0: gadala ke khala gadala ke khaliya kaha ke khala gada
1: ra pa pa ru su to ru do
0: ra pa pa pa ra
1: do su
0: ra pa pa pa ra pa pa pa khaya da gada
1: ra pa su ye su
0: ra pa do pa ra pa pa
1: ra pa su ayo dia
0: ra pa pa pa ra da da
1: ra pa di gala gada gala gada ma su la la la la ma di gada
0: khaya da gada gada pa ra da ra
1: da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra
0: da ra da ra da ra da ra da ra da
1: ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra
0: da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da ra da